This is KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adi de solzagi. Good morning, good morning, Dolly. Good morning, Dal Kirina Dindit ea, Bella Oskinre, Eshlato, Yuacha Aid ea, Na Olkil. Nere Tehran, Aja Aid ea, Dahane, Aja ea, Debe Basel, Aisito, Illy, Dasili, Danila. In Ray Washington, Dojo, E. Adosh, Edaj, the net, Ajabez, Anisa, E. Yadi, Iran, because you had old Zogi, Banahuin, Tila, Ako, United States, Danedi, E. Abez, Anni, because you had Zogi, Aid, Ea, I see, they not be basado, Elida, Salido, Benalia, Ajadel, Doshahot, E. the Bata, Illegal, Dalia, Daneko, E. Ado, the Ead, Kodo, Mercado, Sana ich ajis lotso gain da bahagi pitch on kea pitch on na zigo de yila da nila akodi e ya ajit 2.02 million akunzago ya hotza could the United States be base of the shit on de kuda nila to aji e ya base of a base of the illi da di binigich da snishigi be da nila. Akodi Iran at Ani Dane Central Bank Aja Eadi there 1.5 million Akwe Eadi there Ashid O Eadi Nere Beso Atlas at Sozigi Akwe Eapilchinan Data Ne Kodi Market Igi Aid Ea Aja Iranian Akone Lot Latin de Yilego Tela Kodi Beso Aid Ead Ise Yedo Do Ille to Lehigit, Ego Eadi by it, United States, to Israel, ato Iran, yet he Kahan, da Nedi, February 28th, a court, I see Yego, Yaha Ea, based upon Elinigi, Silkida Nedi, Strande, Zibie, Aja, and Abid, Ije, a Holyagi, be a court, I yed, or you weather, Yego Ea, Yakodatza, Aja, da Nego, or Edea Bahanetla. Akodi Iran Adane United States Bez Aninik is your Hadat Zogi E. Yadide, Dobinachitne, Kia Pacago, Doyat, Endahadot, Lestadane, Iran Foreign Ministry Hadzi, Tehran, Aid, Eitza, Yedo, Ashkekot, O. Yadide, Nat Ag, Edi, Neto, Lestadane, Dishin, Re, Sanctions Art, Ad, Ego, Eabekidaski, Go, Daliago. Akodi decree the motion ea as lee aji United States aid ea ajit as ayedo deed ea nere Iran jo ea yatashit jedi nere Strait of Hormuz adich on tigi docho ida do lestane echo Israel do Syrian at ani danet atla the moeda Israelis aid ea Syria jet ewe ea say that's a snet danila. Ako United States and the Aya D had order a D Aya consulted out also by a Tigi and Dolnista Jene Palestinian American Kaja West Bank J Adane Aid I see Yedo in Hidat Is Adi Israelis Aja Aya D De Nihiran Yat Hikai Tilatsot Ahundat Zagi Benina. Hat Nego had o Aja Ea Beha o Zid a Nego ya dahnetla. Nere Toronto J Ea dahne Canadian Prime Minister Mark Carney A. She Ea Dide Anahuiz Ande ya Konazengo Ea La Di Hagi Bia Eid Ea Di Kon Nere Hot Athligi Nere Canada J Eid Ea Di Kon Besa Bay El Inigi Besa Hot Ego. Hakea be aj ea be el inigi con ea be eat on his ad el edot oben hina at logo hot o e do ea hat ego nasit ita yego which it in the seal treat o leil jene President Donald Trump aid eat as a yedo nalien a hanihigi cut o ea aja and na a hosten go e at United States aid ea 50% bigako aj ea di there.
نالیه یه زنگه کنده ده نالیه ادال اینگی دا نیلا اکو کارن اینگو دالر فر دالر هت ایگو ایدی اج آن دی باه دولیل نگه ستمبر اید او خواه دولیش نیگو هت او یه خواه زیلا تنان ساگو هت او نهت ابید اتا جی کهگی دو ایه هت او بی دی ایه کواه دوله نالیه باه دا اینگی دو هت او بین دان که جلوت دولیل نیگو هت او ایه خواه زیلا کندا اید ایت ابی نیگا دی کن ایا کند ادالن آنکه نهی که یچه دیل اینگی جو اید آنکه هت ایو نان سکو بیگ اندیتا جو نیگو ایا خادزی دو اندتا دید ایا نگه یه ناری سیز یه سنال نشگی جو اید ایه رو یه هردن و سیلو ایا تا جو هت او اید ایا گی خادزی دا نیلا Adot eya nge Honolulu je eya di da hane tropical storm Mook e di ya shada achgo e yil jolta nge Hawaii ke yan sa sa anegi akot a khanegi hwe ga goj el jod akon de bits ado yegon na hadolt khil a la kes la da na hadolt khil da ne ani hurricane Leila ich el jod aje National Hurricane Center ada nidi Mook e di ya Neve Hilo Hawaii aid ea ade tad neza dinaba anadin sister shada ato ate ail jolti de moya da ne yego zil des din sinas trago ea belni yol da ne lasto ko aid ea sahade da ice yego and da has trado trola da da has go a con eat anada had all tilo in the da آج ایت لحاش لش بده ده هز جاش رو اتکین ده ده هز ایل ده نیلا آدو نگه تروپیکل ستورم ایسل ای ده مویه ده کین نه ایسترن پاسیفیک جه ای ایت نگه مکسیکو شد آدو ای تو با آد ایت بخونه اکنده دو که یت لح ای بک ایجی ایل جلت ده نیگو هد او آج ایت با ده نگو اید ایت ایل آدو ایو هد او آجه هد نید ایا بیخیل چه داسید آ نا دین سا ایزین ری نا دین است ایزین ریست خواه ادو لیل چه نا دین است ایزیست خواه ادو لیل چه